0: jutro od 7, isto mesto, isto vrijeme, vi, mi i najveći hitovi. Evo nam ga Magla Band sada, na njihovom profilu imate gde sve nastupaju ovog leta, a onda u septembru Sava Centar, u oktobru Kraljevo i Arena Zagreb. I to je ono što imamo za sad. Ćaos!
1: Tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju

U cijeloj Srbiji danas sunčano i toplo. Najviša dnevna ide do 40, savjetuje se oprez, obavezno kod sebe flašica vode i naravno izbjegavajte da ste napolju u najtoplijem delu dana.

Radovi su u Beogradu u Starom Košutnjaku, ulica Pere Velimirovića, i na deonici Jasikovo-Debeli Lug danas do 5 popodne potpuna obustava saobraćaja, alternativni pravac preko Bora i Rudne Glave. S3 vam želi srećan put i ugodno.

Su Media. Naziv: Radio S3. Naziv i sedište izdavača: Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail: office@radios3.rs. Internet stranica: radios3.rs. Glavni i odgovorni urednik: Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija: RA00062. Frekvencije: Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.